ako Taylor Swift nešto zna, to je da gađa u emocije. Uživali smo uz Elizabeth Taylor i koliko god obožavamo od Taylor ove baladnije pesme, priznajemo da Boga mi kida i sa ovim jačinom. Kao i na primjer ovaj hit što je snimila za peti deo Toy Story filmova, znači bukvalno evo sad, taj film, ta pesma u svakom autobusu, na svakom plakatu, bukvalno svugde moguće. A ono što je također isto toliko aktualno jeste naravno Mundial, pa da čujemo upravo i vodeći hit koji je snimila.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI, samo hitovi.